I poštovani slušalci, posle muzičke pauze, evo nastavljamo emisiju Maske, Radio Beograda 2. U ovom delu pričat ćemo sa našim današnjim gostom, Stefanom Sablićem, o predstavi Testament Slobodana Simića, koji svoju premijeru